Kajasovci, un tavai sīnok, kīha nav īsta magoma, nīhjauon. Nīhjauon, nīhjauon, ik tausi, kautina mahuma, atsimona ego nikamona. Ikuanma, ikimi gusia, ikuma, waskamtik, waskamtik, kakke, kamiunagon.